Radio Dardimandis ekskluzīvi. Sātis Dardim. Radio Dardimandis ekskluzīvi.